0: 7 y 20 en Canarias.
1: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Buenos días. Esta madrugada tivemos un nuevo accidente mortal en las estradas galegas, de esta vuelta en Sarria. Así que son 5 as personas que perderon a vida en siniestros de tráfico no que levamos de semana na nosa comunidade. 5 dende luns. O luns, estamos a mércores. Bueno, un mércores chuvioso no que volven as treboadas, xa volveron as treboadas. Nas provincias da Coruña e de Pontevedra actívase a partir das 9 desta mañá, pouco máis de media hora, a alerta amarela por precipitacións e por treboadas. O sur da provincia de Ourense únese a alerta por fortes chuvias, así que anoten aí. Agora anotamos, máis polo miúdo, como experta Galicia en comunicación coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Principiamos en Pontevedra con Juan de Sola.
3: Ceos cubertos, 19 grados de temperatura, condenada a penas de prisión por venda dunha casa falsificando o poder do seu marido. Unha muller presentou un documento notarial ilícito emitido en México para obter 100.000 euros por transacción en Pontevedra.
2: En Lugo está Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos nubrados e 15 grados de temperatura. A DIF confirmou o inicio dos trámites para a recepción da obra da estación intermodal de Lugo, aínda que non concretou cando se poñerá en servizo. Non se contempla a apertura da rúa Conde Fontao ata que se recepcionen as obras no seu conxunto.
2: De Lugo, imos a Ourense, Xesús Álvarez.
5: 15 grados e medio, non chove de momento, ceos cubertos na capital ourensán. O xulgado acordou de deixar en liberdade con cargos o home que disparou contra outro pasado domingo no barrio de 21 sen ferilo. A maxistrada impúselle medidas cautelares, terá que comparecer unha vez ao mes no xulgado e non poderá comunicarse e achegarse a menos de 100 metros da vítima. Está acusado dos presuntos delitos de homicidio en un grado de tentativa e tenenza ilícita de armas.
2: Como expertou Santiago de Compostela, María Teijeiro.
6: En Santiago de momento avencemos en chuvia, temos 16 graus. Estudantes universitarios empezan a buscar alternativas en concellos como a Estrada ante a imposibilidade de alugar piso en Santiago con prezo razoable. As inmobiliarias confirman que están a ter consultas.
2: En Vigo está Rubén Rey.
7: 15 graus, nubes, o Concello de Vigo desaconsella o baño, poderíamos dicir de algún xeito, que pecha a zona central da Praia de Samil por contaminación microbiolóxica que achacan as choivas destes últimos días. Non é a primeira vez que acontece isto neste verán. Está tamén pechada a Praia de a Punta, en Teis, en outros intres do verán. Estiveron pechadas tamén praias en Alcabre, mesmo Filgueiras e Rodas nas Illas Cíes.
2: Esta fotografía das últimas horas en Galicia aínda non estaría completa sen nomear precisamente unha das imaxes das que máis está a comentar polo único desta imaxe. Fernán Roca, na Coruña, bos días.
8: O avistamento de 4 baleas azuis, 20 metros de baleas xuntas fronte a Fisterra, foi un grupo de turistas que estaban a facer unha excursión marítima os que captaron este avistamento único. Así se cualifica, avistamento único.
2: Avistamento único e imaxe viral en Galicia nestas últimas horas. Con que temperatura, con que tempo amence a Coruña e Ferrol?
8: Temos ceos cubertos e 18 graus de temperatura, 2 menos en Ferrol.
2: Bueno, pois non seguimos avistando. O que nova en Galicia con Luis González no control de son.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Achégase o 9 de setembro, inicio do curso escolar 2026-2027. En Galicia principiará con 4.617 alumnos menos e o impacto na matrícula que tenga baixada dos nacementos ao longo destes anos. Tamén en todas as etapas, baixa o alumnado. Esta é unha das novidades porque en secundaria non era o habitual. Bueno, son datos que ofrecía o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Entre as novidades, salienta a aplicación da reducción de ratio profesor-alumno en toda a etapa de infantil. En base ao acordo asinado no seu día entre Consellería e Sindicatos. Escoitamos.
9: Un acordo histórico de mellora estructural e que demostrou pois a altura de miras das organizacións sindicales que o puxeron en marcha. Ben, este primeiro acordo pois xa nos permiteu no ano 24-25 comenzar a reducir os ratios en primaria, en infantil. Esta baixada de ratios en infantil de 25 a 20 se vai rematar este ano, é dicir, vamos a ter todos os cursos de infantil a 20 alumnos, cando a lei estatal é de 25.
2: Acordo asinado, ímolo lembrar, entre a Consellería, cos sindicatos Comisión Sobreira, UGT, AMPE, Uniuse, CESIF, desmarcase do acordo a CIGA. Román Rodríguez defendeu, pois iso, este acordo, porque soliñou tamén a base pola que neste curso haberá máis profesorado en secundaria. Escoitamos de novo.
9: En este setembro, e como consecuencia da reorganización horaria los profesores de secundaria, vamos a tener en torno a 900 profesores máis en secundaria. Isto xa, pues, xa o anunciamos no seu momento, pero este incremento en torno a 900 profesores o que vai posibilitar é unha reconfiguración da xornada laboral do profesorado.
2: Na segunda parte do curso, a previsión que manexa a Consellería é cando se vai poñer en marcha o programa de auxiliares de conversa, un programa propio de Galicia Alternativo ou do Ministerio de Educación, porque xa saben que Galicia tiña implantado o programa do Ministerio de Educación, foi sancionada polo Ministerio de Traballo, ou igual que outras autonomías, unha sanción de 3,5 millóns de euros que a Xunta vai recurrir. Tamén subliñamos que este ano non abrirán as súas portas 4 escolas unitarias por falta de número mínimo de alumnos, por non chegar aos 5 alumnos. Están ubicadas nos concellos de Boiro, Mesía, Taboadela e Portas. Bueno, esto o 9 de setembro, que será o inicio do curso escolar, pero agora estamos aínda a 26 de agosto. E chove en Galicia neste 26 de agosto. Segunda monitorización semanal feita polo Ministerio de Transición Ecolóxica, a media de auga embalsada nos encoros galegos nos últimos 7 días foi dun 64,38% de media. Isto é unha caída de case 2 puntos con respecto á semana anterior. Así que as chuvias destes últimos días aínda non impactaron na situación dos encoros. Esperemos a ver qué o que pasa. En relación a eso, situación dos encoros, prealerta por seca, alerta por seca. Onte o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
0: Acabo de enviarle una carta a Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, para que de una vez por todas asuma y afronte los graves problemas de abastecimiento de agua potable que tiene toda la gran área metropolitana de Vigo. La solución: ponerse ya mismo a estudiar la construcción de una nueva presa aguas arriba.
2: El gobierno local de Vigo leva años defendiendo esa construcción de un nuevo encoro, sería no concello de Ponte Caldelas. Neste debate que se abriu, construcción de novos encoros sí ou non, a Adega, Asociación Ecologista Adega, emitiu nas últimas horas un comunicado moi crítico, amosase totalmente en contra da construcción de novas presas. E atención a este dato, Ministerio de Igualdade, concellos adscritos ao sistema BioXen de protección ás víctimas de malos tratos en Galicia. 69 de 313, Ferran Roca, de Nova.
10: Sí, é certo que non todos os concellos cumpren as condicións para estar inscritos no sistema. Teñen que ter como mínimo 4 axentes de policía local e que alo menos un deles este especializado en acción contra a violencia machista. Con todo, eses 69 concellos aínda son o 75% do total que podría estar inscrito no BioXen. Dende a delegación do goberno salientan, como dato positivo, que no último ano incorporáronse 4 e que hai un máis en trámites de facelo. Lembramos que hai pouco, nin tan sequera todas as cidades estaban no sistema BioXen. A última en inscribirse foi Lugo, en abril de 2025.
2: Eimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
11: Hola, bos días. O Celta sinou onte o holandés de orixe marroquina Drio Bech, sina até o ano 2030. Chega dende o PSV traspasado e a quinta incorporación do Celta para a próxima temporada. Un Celta que non podrá contar con Borja Iglesias para os vindeiros 4 partidos, baixa debido a unha rotura miofascial no sóleo esquerdo. En A Coruña, tamén a punto de asinar, a Adama Traoré chega libre despois de rescindir co West Ham extremo para reforzar o xogo do Deportivo. Hoxe descanso e pendentes da fractura social que aínda se mantén. Onte era o colectivo da Federación de Peñas con Riazor Blusos que anunciaban que manteñen a protesta para o vindeiro domingo no partido contra o Valencia, pero estaremos atentos hoxe á rolda de prensa que ofrecerán a Abegondo, José Manuel García, director de medios, Santiago Liste, responsable do departamento xurídico, e Jesús Blanco, director de seguridade, o que está hoxe, por certo, na Coruña, e Xalmiña, presentación do libro sobre el que escribiu o xornalista Javi Guillén. E onte, baloncesto amigable en Vila García, co triunfo do Lima Basket Coruña ante Obradoiro por 89-82.
2: Eimos co Consello Diario del Luis Cerdeira, adiante.
12: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos empanadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
15: Gadis, en confianza.
16: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
4: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,75 euros o quilo. E lura patagónica 7,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Moi bons días, estamos baixo alerta amarela por treboadas nas provincias da Coruña e Pontevedra, chomeu de consideración en varios puntos de Galicia, non somente nestas dúas provincias, en máis puntos de Galicia, indica a Rede de Observación de Meteo Galicia, que onde máis, ata o de agora, Concello de Cee, aí están rozando os 50 litros por metro cadrado de auga caída nas últimas horas de precipitacións. E Concello de Vimianzo, 46,5 litros por metro cadrado. Camariña, 38,9 litros por metro cuadrado. Está claro que están caer por las comarcas de Bergantiños, Costa da Morte e demais, sobre todo, principalmente esa chuvia. Bueno, esta pasada madrugada, ás 3:30 da madrugada, tivemos un accidente mortal, un máis, nas estradas galegas. Faleceu un home ao caer o vehículo no que viaxaba por un terraplén no concello de Sarria. Outro ocupante do turismo resultou ferido e dicimos que un novo accidente mortal, un accidente mortal máis nas estradas, porque desgrazadamente dende o luns levamos cinco falecidos en distintos sinistros de tráfico, e unha cifra moi elevada para tan pouco espazo de tempo. Tamén temos unha última hora en torno a un accidente laboral que nos leva directamente á Escola Naval Militar de Marín. Contactamos con Juan de Sola en Onda Cero Pontevedra buscando máis datos. Juan.

0: Román, adiante.
1: Accidente no interior das instalacións da Escola Naval Militar de Marín no que perdeu a vida o conductor dun camión tras embarcar, según o 112. O suceso produciuse sobre as 10 da mañán deste mércores. Foi un particular o que alertou do sinistro e indicando que o conductor podería estar falecido. A central de emerxencias movilizou a diferentes equipos especializados que, a pesar dos esforzos e dilixencia empregada en acudir ao lugar dos feitos, só puideron confirmar o falecemento do traballador. A vítima quedou atrapada como consecuencia do emborco do vehículo pesado. Agora, tras este accidente laboral, ábrese unha investigación coa finalidade de esclarecer as causas do sucedido.
0: O Instituto Nacional de Estatística vende publicar os datos sobre hipotecas constituídas no pasado mes de xuño e tamén xa fan o balance pois do primeiro semestre do ano entre xaneiro e xuño. Datos referidos a Galicia, din, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas descendeu na nosa comunidade un 7,26% en xuño con respecto ao mesmo mes do ano 2025. Sumaron 1.418 frente ás 1.529 do exercicio anterior. Din, atendendo o total de fincas, constituíuse 1.947 en préstamos na comunidade autónoma. Son os datos que esta mañá publica o Instituto Nacional de Estatística. Tamén estamos atentos a un asunto ao que llevemos facendo seguimento. Cada vez que hai noticia, aquí a contamos en Onda Cero. Lévanos este asunto a Uruguai. Impacta sobre todo nun asteleiro galego de Vigo, Cardama, pero tamén pola importancia do sector naval en Galicia, un sector estratégico. Estamos a seguir moi de preto todo o que acontece con Cardama en relación á rescisión do contrato das dúas patrulleiras oceánicas que estaba a construir para o Uruguai. Xa saben, o goberno de Yamandú Orsi rescindiu ese contrato, foi no deixando caer Yamandú Orsi dende o minuto un da súa chegada á presidencia ata que finalmente se consumou. Bueno, no Uruguai, isto tamén o dicimos, este é o tema. É o tema, o choque total entre goberno e oposición, entre goberno de Yamandú Orsi e o anterior goberno de Lacalle Pou. En medio pillaron o asteleiro vigués de Cardama. Bueno, esta semana concluiu unha comisión de investigación parlamentaria no Uruguai respecto ao contrato das patrulleiras de Cardama. Patrulleiras con Cardama, construídas, contrato entre goberno de Uruguai con Cardama. Bueno, nada diferente o que acontece en España, porque verán, para uns serviu para demostrar que houve irregularidades na contratación, para outros din que a rescisión foi unha manobra política que atendía a outros intereses ocultos. Rematada a comisión de investigación, vamos a escoitar este de Frente Amplio e o deputado Joaquín Garlo, Frente Amplio e o partido de Yamandú Orsi. Piden que a Fiscalía investigue, por exemplo, todo o tema da garantía e pagamentos por fitos que se produciron xa Cardama. Escoitamos.
2: Cardama, sin lugar a dudas, ese es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso, y por eso la voluntad del Frente Amplio es que se investiguen esas actuaciones a efectos de determinar la eventual responsabilidad penal de quienes tuvieron participación en este proceso, funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros.
0: Bueno, pues esto que decía Joaquín Garlo, pedían que se investigue por parte da Fiscalía, a intención do Frente Amplio con querer que comparece o expresidente Lacalle Pou, e ao que sinalan, din, responsabilidade política do expresidente Lacalle Pou. Por eso dicimos que hai un choque total no Uruguai entre o goberno de Yamandú Orsi e o anterior, en medio Cardama. Bueno, piden Frente Amplio de Yamandú Orsi esa investigación por parte da súa Fiscalía, move ficha, xa van o xulgado. Coalición Republicana, aquí onde está o partido de Lacalle Pou, era o goberno que suscribiu os contratos con Cardama. Xa presentan denuncia penal contra a ministra de Defensa actual, Sandra Lazo. Escoitamos o deputado Gabriel Giannoli.
3: Estamos, sí, frente a unha maniobra política de moi mala fe que le va a traer perjuicios al Uruguai. No tenemos patrulleras, hemos pagado 28 millones de euros, no sabemos cuánto vamos a perder, y en definitiva todo esto obedece, como dije al inicio, una maniobra política de muy mala fe de varios actores del gobierno y desde el inicio mismo del gobierno. Porque en definitiva también hay algo que decir aquí: a la comisión investigadora se le ocultó información. El gobierno mintió y estos actos quedarán demostrados, porque en definitiva aquí está lo más importante, que es defender

0: los intereses de Uruguay, de nuestro país y custodiar nuestro mar territorial, que por lo que vemos, por mucho tiempo no tendremos soluciones.
1: Bueno, pues neste choque é o tema levou sendo dende, vamos, prácticamente incluso dende a campaña electoral destas últimas eleccións, a que lle deron o triunfo a Yamandú Orsi, é o tema en medio cardama. Bueno, do sector naval aos data center, os centros de datos, porque verán, hoxe varios diarios a nivel nacional apuntan a que van a protagonizar o novo choque entre goberno central e comunidades autónomas. Lemos, por exemplo, o diario El Mundo, din, el goberno asume el control total del despliegue de centros de datos en España, abre la puerta a frenar inversiones ya anunciadas por las comunidades autónomas, din, a través dun real decreto que está a preparar Moncloa. Este é un tema que elevan diarios a nivel nacional, distintos diarios. Bueno, fixámonos en Galicia. Galicia, data center, centro de datos en Galicia. Que proxecto temos? Que inversión anunciada temos? Bueno, pois temos inversión anunciada, primeiro centro de datos anunciado en Galicia para construirse en Curtis. Este é os datos que hai hasta o momento. Fernán Roca.
2: Ingenostrum ten sede en Sevilla. Recentemente foi adquirida polo xigante australiano Iren, especializada en IA e desenvolvemento de centros de datos. Ingenostrum desenvolve o proxecto plantexado en Galicia a través da sociedade Galicia Green Data Center. Mercou 4 parcelas no polígono empresarial de Curtis Teixeiro, 40.200 metros cadrados, que adquiriu por un importe de 1,52 millóns de euros. O proxecto contempla unha inversión de 50 millóns de euros para a construcción dun centro de datos con capacidade para 15 megawatts. Cando este en funcionamento, dará emprego directo cualificado a 45 persoas. Na fase de construcción, elevan a cifra de empregos ata os 130. En xaneiro deste ano, o Consello da Xunta confirmou a consideración de proxecto industrial estratégico para este futuro centro de procesamento de datos.
1: Bueno, pois veremos a ver que pasa. Tamén nos facemos eco deste informe. É un barómetro, chamase Barómetro de Percepción Turística, elaborado a partir da conversa digital. Elaborado anualmente unha das principais consultoras que hai aquí en España, Llorente y Cuenca. Elevan o seu titular o deste informe o seguinte, din, a reputación do turismo mellora en Galicia, unha das comunidades con maior crecemento en canto a percepción turística. É dicir, como nos ven, esas conversas digitais, pois cada vez falan mellor de Galicia como destino turístico. Din, temos unha puntuación de 6,2 nunha escala de 10. Pero tamén suliñan neste informe, din, advirten da fatiga da poboación. Din, destacan, lemos case textualmente, bueno, textualmente, din, las viviendas de uso turístico concentraron unha conversación negativa moi ampla e persistente en Galicia durante el segundo trimestre de 2026. Bueno, pois é un informe tamén interesante, este barómetro de percepción turística elaborado, como dicíamos, por unha das principais consultoras que temos aquí en España, Llorente y Cuenca, poñéndolle o termómetro, o sector turístico e a percepción que temos dentro e fora do sector. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
3: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra ou xeneno a 7,50 euros o quilo ou o melón verde a 59 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
4: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

0: Unha e 23 minutos, hoxe recibimos nos nosos estudios ao concelleiro Xan Duro, concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais. Que tal? Moi boas tardes, Xan.
1: Hola, boa tarde, María.
0: Benvido. Xa tivo voste de vacacións, uns diñas aí de descanso.
1: Tuve uns diñas aí a principios de agosto, pero xa levamos bastantes días outra vez na faena.
0: Moi ben, bueno, pois que lle agradecemos que se achegue ata os nosos estudos un día máis. Imos a analizar algunhas cuestións destes últimos días que afectan a cidade, moitas delas da súa, bueno, pois competencia, non? Temos moitos asuntos que abordar con vostede. O primeiro, ese cambio previsto na Rúa das Rodas a partir do día 7 de setembro, reapertura cunha única dirección, aquí o estamos a contar, sentido baixada hacia Portado do Camiño. Esta mesma tarde hai unha reunión convocada de urxencia por parte da AMPA do Colexio La Salle. Sabemos que pediron, van pedir con vostede unha reunión porque están preocupados, creen que a medida non é acertada. O primeiro, por que se adopta?
1: Ben, como ben sabedes, leva desde mediados de xullo, máis ou menos, pechada a Rodas por establecemento dun paso de peóns elevado para comunicar ca gardería que hai na zona. Debido a eso, pois, evidentemente, hubo que cortar as Rodas e mantívose o fluxo de tráfico e da volta por Valle Inclán. Actualmente, o plan, como ben dís, é deixar de baixada Rodas e de subida Valle Inclán. Por qué? Porque hai un punto moi conflictivo no entronque de Rodas con San Roque para o transporte público que xera bastantes retencións e bastantes situacións, digamos, de risco tanto para os autobuses, para os automóviles, obligando a parar o tráfico ás veces co xiro do autobús. E creemos que redeseñando todo ese circuito vai permitir facilitar a circulación, descongestionar a Rúa Rodas na liña do que xa está formulado no plan Compostela do Real Padroado, que ten unha recomendación moi clara de comenzar a descongestionar de tráfico toda a contorna da Amendoa histórica de Compostela. E, bueno, é un pouco a base do plan. Temos todo o mes de setembro para probar, a ver como funciona, porque en todas estas cousas podes ter unha idea de que vai funcionar ou non, pero, bueno, o día a día é o que realmente vai marcar como se desenvolve. En principio, nos confiamos que vai ser, que vai axilizar o transporte público, que a veces quedaba retido nesas curvas pues, polas complicacións do tráfico, e, en xeral, que vai facilitar a circulación.
0: A comunidade educativa queixábase onte de que non se lles comunicou. Falou xa vostede con eles?
1: Teño unha xuntanza o luns coa presidencia da AMPA.
0: Ben, pois luns volveremos falar novamente, a ver como vai esa cuestión. Mañá xa avanzamos que temos o presidente novamente para que nos conte que se decide na Asamblea unha reunión desta tarde. Hai estudos previos? Fixéronse estudos previos para, bueno, pois, acometer este cambio?
1: Hai unha longa experiencia nos técnicos en a policía local do concello sobre a circulación do tráfico que permite avaliar e proxectar estas. Se mantiveron bastantes varias xuntanzas co departamento de obras xa desde prácticamente de principios de ano sobre esta, bueno, sobre como acometer esta obra, de que xeito afectaría menos o tráfico. Por eso, pois, a petición de mobilidade, esa obra se desenvolveu en xullo e en agosto, pois, para evitar que afectara o calendario escolar. E vendo como funcionou durante o mes de verán, que evidentemente non son exactamente os mesmos, digamos, fluxos de tráfico no mes de agosto e xullo que no mes de setembro, por eso queremos facer esta proba en setembro, a ver como se desenvolve, a ver se hai que facer algún tipo de actuación a maiores para mellorar esa fluidez. E tamén, pois, temos que pensar que todo isto vai na liña do que vai proposto no concurso de ideas do conector central, que tamén afecta a esta peza da cidade, que sabedes que ese concurso que está ahora mismo en marcha, o que pide, pois, unha ademais de intervencións urbanísticas, sen dúbida, unha reorganización do tráfico que permita, pois, retirar vehículo privado non necesario desa vía. Entón, pois, isto vai na mesma liña de que o tráfico flúa, que non xera atascos e que facilite o transporte público.
0: O xiro dos autobuses en subindo de Valle Inclán hacia San Roque, sí. Preocupa especialmente porque van ter que invadir

0: carril contrario final.
1: O xiro hacia San Roque, hai moi poucos autobuses que fan ese xiro. Refires o xiro en dirección Concheiros?
0: O xiro hacia San Caetano.
1: Exacto, en dirección Concheiros. San Roque sería o xiro contrario, que sí, hai un par de autobuses que tamén o fan, pero en dirección...
0: Pero se teñen que subir por Vallislán, sí, ahí... logo terán que xirar a dereita, e aí van ter que invadir o carril contrario.
1: Por eso aí xa montado desde mediados de xullo un dispositivo semafórico que permite coordenar esas salidas.
0: ¿Vais a manter ese de...?
1: Ahora mismo sí. Ahora mismo vais a manter, vamos a ver como vai funcionando en setembro e ver se hai necesidades de facer algún tipo de intervención que facilite, intervención pequena, non unha gran obra, que facilite un pouco ese fluxo.
0: Vale. San Pedro, nos dicía onte Víctor Fuentes, presidente da AMPA de La Salle, igual hai que pensar en volver a abrir o tráfico á Rúa de San Pedro. O goberno plantexouse esta posibilidade ou é un paso atrás?
1: No, no, de ninguna maneira, eso é un paso atrás. Non sei en que sentido, decía o presidente da AMPA, pues, o de abrir San Pedro. Creo que San Pedro está funcionando ben como está funcionando. É unha rúa que recuperou moitísima calidade de vida por esa restricción do tráfico, que non é tráfico nulo, evidentemente pasa transporte público, hai un horario de reparto e evidentemente hai acceso de residentes. Pero bueno, é unha zona que baixou moitísimo o tráfico e iso que temos que buscar.
0: Claro, plantexaba porque o que se entende é que a Rúa Vallinclán, tal como está agora mesmo, non vai poder soportar tanto tráfico. O Estado, bueno, pois non é o mellor nestes momentos, e por iso plantexaban a posibilidade de que se poida desviar algo de circulación hacia San Pedro.
1: Ben, insisto, eso sería absolutamente un paso atrás en no que é na xestión de movilidade de cidade. A Rúa Vallinclán, unha rúa cun doble carril, certo que tengo acceso ahora mismo que a Rúa de Bonaval, pues que está Chapacuña, y en algún momento habrá que cometer, si se mantén a circulación como actualmente, habrá que cometer algún tipo de intervención allí, pero en xera unha rúa de dous carrís, pues formigonada, con perfecta visibilidade, perfecta circulación. Esos doble carril nos permite xestionar tamén os accesos ao aparcadoiro que está en La Salle. En definitivamente nos confiamos que vai funcionar.
0: Bueno, pois o veremos, porque falaba onte precisamente o presidente da Asociación de Veciños del Araño dun experimento con gaseosa, así o denominaba. Veremos como sale o experimento.
1: Bueno, Julio, eu coñecémonos xa de vello. Bueno, él sabe que neste concello, polo menos no Departamento de Mobilidade, non adoitamos facer experimentos con gaseosa. Sí que é certo que calquera cousa relacionada ca mobilidade toca directamente no día a día particular de todas as persoas, e cada quen temos unha dinámica propia, persoal, e unhas necesidades, pero evidentemente o objetivo e a obriga do meu departamento é mirar polo conxunto, non polas necesidades individuais de cada un, porque igual que unha persoa preferiría ter un espacio de aparcamento libre ou un bicobai á porta de La Salle, e a outra persoa resulta que eso lle molesta porque lle afecta a súa necesidade persoal. Entón, nós non podemos mirar no persoal. La Salle no seu conxunto ten un parking moi grande debaixo, é un parking no que hai conveniado que podan usar durante 20 minutos gratuitamente nas horas de entrada e saída
0: as familias
1: de La Salle. E creo que temos que empezar a atender a iso. O feito de aparcar en doble fila para poder levar o meu fillo e a miña filla á porta, pois é un costume que xera moitísimos problemas de tráfico, que pode xerar situacións de risco grandes en determinados puntos, e creo que temos que tender a asumir cada unha a nosa responsabilidade persoal nesa xestión, e evidentemente o Departamento de Mobilidade, pois a xestión global de facilitar o fluxo de tráfico no conxunto do municipio, non só referido a esa rúa.
0: Bueno, o tempo dará ou quitará razón, se veremos como funciona a partir do 7 de setembro.
1: Efectivamente.
0: E ollo, porque en setembro aínda non hai clases pola tarde, empezan en outubro. Uh-huh. Igual hai que ampliar tamén ese prazo de prova.
1: Bueno, a ver, a diferencia entre que a clase se echa pola mañan ou pola tarde non vai ser definitoria. Evidentemente van a acumular o mismo número de alumnos, e creo que é un dato que evidentemente hai que ter en conta, pero non supón unha gran diferencia do que no, digamos, o ensayo que vamos a facer en setembro.
0: Bueno, veremos. Imos con outro asunto da súa competencia, contrato do transporte urbano, logo da presentación dese recurso do que estamos a falar estes días por parte dunha das empresas que se presentou. En que prazos nos movemos agora? Sabemos que o TACGAL ten como máximo 2 meses para

0: resolver ese recurso, pero cabe aínda a vía xudicial. Imos tardar moito, que agarda vostede personalmente, en ter novos autobuses?
1: Vamos,
0: que ao final o que queremos?
1: Vamos a ver, xa dixemos en todo este proceso de licitación, xa nos marcábamos uns plazos orientativos, sempre ca salvedade de que non houbera un recurso especial de contratación. Como de feito houve, no momento que o Tagal resolva, que efectivamente ten un máximo de 2 meses, agardemos que non tarde tanto, nós xa presentamos toda a documentación, todas as alegacións a ese recurso, e agardamos que resolvan pronto. Nos creemos que se fixe un traballo moi riguroso de valoración, moi estudiado, moi fundamentado, porque sabíamos, tiñamos total seguridade, que calqueira decisión de adxudicación pois iba a xerar opinións, iba a xerar recursos, e por eso pois fixemos ese traballo que se fixo aos departamentos técnicos moi, moi pormenorizado, moi polo miúdo, para xustificar todas as decisións tomadas. Si, unha vez que tome o Tagal a decisión, e se esa decisión é favorable para o Concello, que agardo que sí, evidentemente a empresa que presentou o recurso ten posibilidade de acudir aos xulgados ordinarios ou un contencioso administrativo, pero eso non afecta ao proceso de adxudicación. O sea, unha vez que o Tagal tome unha decisión, se esa decisión é positiva para o Concello pode seguir todo o procedimento, adxudicar definitivamente, asinar o contrato e desenvolver o servicio.
0: Teremos, polo tanto, en marcha ese novo servizo a inicios do vindeiro ano.
1: Agardo que o teñamos antes.
0: Van ser todos os autobuses do mesmo tamaño? Pregunto isto porque onte tivemos tertulia con representantes veciñais. Era unha das cuestións que plantexaban, trasladaron a súa preocupación, entendían que hai zonas como rural, sobre todo, ou algúns barrios nos que os autobuses deberían ser dun tamaño menor. Iso se contemplou?
1: Sí, claro, por suposto. Hai tres tipos de tamaños de autobuses. Son os de 8 metros, os de 10 metros e os de 15 metros. Grosso modo, é dicir, poden ser 15 e medio como 14 e medio, pero bueno, son esas tres categorías que nos movemos.
0: Decían que non había buses de menos de 12 metros, no. Se non me lembro, no. Pode que este aí equivocada, pero creo que 12.
1: No, por exemplo, a línea que circular que vai atender a toda a zona histórica, circulará por Baixquiños, baixará en dirección Xoán 23, foi o nome da rúa ahora mismo, desde Basquiños, baixará polo centro de saúde, subirá pola Alameda, etc. Ese autobús, por exemplo, son buses eléctricos de 8 metros. Xa se fixo pues, propositadamente para que poda circular por esos espacios. Logo, hai outro bloque grande de autobuses, que son de 10 metros, que se adaptan, son os máis xeralistas, con esos podemos manexarnos en calqueira ruta sin ningún problema, e logo son os autobuses máis grandes que se usarán no servicio aeroporto porque necesitan un espacio para maletas, etc., non son todos asientos, e tamén pues, para algunha das liñas, das que como a liña 6 ou a liña 1, que son as que máis pasaxeros levan en determinadas horas do día. Entón, con eso xogamos, así que esa previsión hai na...
0: Para cando a nova aplicación móvil?
1: Será das primeiras cousas que xeremos a empresa que faga o inicio. No momento que inicio o servicio, ten que estar en funcionamento, a pesar de que sea con autobuses, como xa sabedes, durante o primeiro ano, parte dos autobuses poden ser, digamos, de segunda man, pero evidentemente con unhas condicións que xa vixaremos que señan. Pero sí, o primeiro que hai que ter é a aplicación funcionando, evidentemente o sistema SAIC, o sistema de localización e de xestión interna de todos os autobuses, eso ten que ser o primeiro, porque o noso objetivo neste contrato sempre foi para que un sistema de transporte público se use, ten que ser fiable, ti tens que estar seguro, salvo catástrofe, de que si colles o bus a determinado para chegar a determinado hora a un sitio, que vas a chegar. E eso que buscamos con este novo contrato, e estamos moi encaminhados por eso, pois a aplicación e todo o sistema de información é do primeiro que hai que poñer en marcha.
0: Bueno, máis cousiñas. Publica hoxe o Correo Gallego que un arcopiso no barrio de Conxo, na rúa Sánchez Freire, estalle facendo a vida imposible aos veciños que xa se mudaron, de feito, varios residentes. Denuncian meses de pelexas, suciedade, falan de desesperación. ¿Teñen vostedes constancia? ¿Qué está sucedendo?
1: Ben, todo este tema dos narcopisos, etc., evidentemente a policía local ten constancia, coñece cidade, pero actuación directa sobre eles, sabedes que é unha competencia da Policía Nacional, e neste sentido a Policía Nacional está facendo un, eu creo que un traballo moi bo, xa levamos, teño dito moitas veces en medios de comunicación, en pleno, levamos 5 narcopisos, levan o conxunto das policías 5 narcopisos desmantelados este ano, entre este ano pasado e este. Sabedes que hubo intervención no Banco de San Ignacio Loyola, no coñecido Banco do Pobre, tamén que desmantelou pois, un punto moi, moi grande de venta de drogas, e se está facendo ese traballo, pero é un traballo que non é inmediato, é un traballo que está tutelado xudicialmente, hai que facer unha serie de investigacións, etcétera, que non é de un día para outro, nin se pode entrar, pois, digamos, dando unha patada na porta e solucionando tal. E constame que a Policía Nacional está moi, moi, moi pendente deste tema e está facendo un enorme traballo.
0: Precisamente sobre San Ignacio de Loyola, publicamos aí un anaco, unhas fotografías que nos fixeron chegar sobre a aparición novamente de xeringas en unha zona verde próxima ao hotel Eurostar, se non me equivoco, no campus universitario, no campus sur.
1: Sí, ben, pode ser, evidentemente non o discuto, existe un problema de drogadicción, tanto en Compostela como en calqueira cidade mundo, pero eu que sei que agradecería, ou lle pediría a xente que por suposto, que suministre onde acero todas as fotos
0: por
1: que
0: supuesto.
1: Queira, pero se ademais as fai chegar unha chamada á policía local, aos servicios de limpeza ou aos servicios de parques e xardins, avisando diso, pois facilita moito a axilidade na recollida desos elementos que non deben de estar aí, por suposto.
0: Claro, máis rápido ou máis doado, chamas a policía local, eles xa rapidísimamente avisan o servizo correspondente.
1: Efectivamente.
0: E dou fe de que é así porque eu xa fixen algunha chamada. Máis asuntos. Vados, gustaríame que escoitara ao presidente da Asociación de Veciños Casa Agraria, Juan Granja. Isto era o que nos contaba no día de onte.
2: Penso que vai mejorar por a
0: contaminación. Non este o son que queríamos escoitar. Agora sim.
3: Me desesperas tanto para pedir permisos. Un simple vado, que eu sei personalmente, que se pideu 16 de febreiro e a día de hoxe está pendiente do informe técnico, temos un problema. Por un simple vado. E non houve ninguna tala, todo perfecto. Isto temos un problema, que hai que traballar. Eu estou convencido de que si se pode. Non sei onde está o fallo, terán que buscar eles, que son os responsables do tema.
0: Un vado solicitado 16 de febreiro, concretamente. Que falta un informe. Sucede algo no departamento ou pode ser unha cuestión puntual?
1: Non, agora mesmo, claro, non sei de que vado está falando, non sei se está a documentación completa, se hai algún requerimento por contestar, que pasou. Os vados te teñen unha resposta bastante áxil, porque realmente, se a documentación presentada está correctamente presentada, non debía ter maior problema de plazos. Outra cousa son ocupacións de vía pública, que depende do tipo de ocupación, pois leva máis ou menos tempo. Na cuestión de vados, Juan Granja ten o meu teléfono, se quere que me chava, me indique que vado é e miro a ver que pasou.
0: Bueno, pois envíounos agora a documentación, pero case mellor que se poñan efectivamente vostedes en contacto. Pouquiño tempo me queda, pero en varias cuestións aínda, rapidísimamente. Colas de acceso á catedral. Sabemos que a Concellería de Turismo está a manter conversas co Arcebispado e coa Xunta de Galicia, tamén co seu departamento, para tratar de, bueno, pois, mellorar e arranxar a situación que estamos a ver un verán máis, eses fluxos, esas longas ringleiras ás portas do templo. Houbo moitas reunións xa, de momento, medidas, alo menos efectivas, ningunha. En que dirección se está a traballar dende o seu departamento, concelleiro? Que ideas hai agora mesmo?
1: A ver, sabe, este problema das colas da catedral, evidentemente, danse no Brán, fundamentalmente, e danse entre, digamos, 11 e 1 do mediodía, porque cando a catedral pois corta o acceso porque se vai facer a misa de peregrino, etcétera, e a xente pois en vez de seguir paseando pola cidade e volver a unha para poder hacer a entrar, pois empezan a facer cola. Aí evidentemente hai unha necesidade de xestionar ese fluxo turístico na que a catedral ten que ter un papel moi importante e definitorio, porque realmente son os que xeran estas colas, pero por suposto que a absoluta colaboración do concello. Nos as propostas que podemos valorar están en evidentemente concentrar con algún tipo de sistema parecido ao da xestión do acceso nos aeroportos, En zonas donde non nin interrumpan o dinámica normal da cidade, nin o tráfico, nin o reparto, etc. Esas zonas poden ser a Plaza da Inmaculada,

0: inmaculada. Esas zonas pueden ser a propia Quintana y a parte superior de Platerías. Y en esa línea estamos a trabajar.
1: Os cambios os veremos o vindeiro ano.
0: Aí depende da vontade das partes, pero poden estar implementados perfectamente este ano.
1: Fly to Galicia, o Partido Socialista está informando nestes momentos que vai solicitar a alcaldesa Goretti San Martín que compareza no vindeiro pleno e dea explicacións sobre a actuación do seu goberno con esta compañía. Compostela Berta, clarísima.
0: Sí, por suposto, nós creemos que unha línea con eses antecedentes e ese trasfondo, pues, non debe de recibir ninguna autorización ni ninguna colaboración dunha institución. Cando falamos de institución, non estamos a falar do Concello, que xa o propio Partido Popular se encargou de meter o ruido correspondente. Estamos a falar de ANA, estamos a falar do Estado, estamos falando de intervención de consumo do Estado español, que son realmente os competentes nesta xestión das liñas. Para que non autoricen aquí o Concello, ten moi pouco que dicir, e creo que o que se dixo xa o dixo a alcaldesa claramente e a responsable de turismo.
1: Pecha vostedes filas, non hai crise dentro do goberno, como si apuntan...
0: Absoluto. Coincidimos absolutamente cas declaracións que fixo a alcaldesa, no sentido de que de ninguna maneira se apoyou ni se vai apoyar economicamente a esta empresa ni nada. Ora, ata aí pode chegar a capacidade de incidencia que ten o Concello, insisto. Nin adxudicamos slots, nin adxudicamos permisos de aterraxe, nin nada. Eso ten que ter unha intervención do Estado, ou de AENA, ou do organismo competente, que impida, pero non só esta empresa en concreto, sino calquera empresa que creemos que teña un vínculo con Israel por esa actitude absolutamente xenocida que ten co pobo palestino.
1: Coñeceron todo isto a través realmente da prensa? Que é difícil de explicar que cando houve esas reunións coa compañía ou con quen fora, non se soubera con quen se estaban a reunir.
0: Eu aí, María, non estuve presente nesas reunións, miñas competencias non tocan nin os aeroportos nin o turismo, eso xa teredes que preguntarlle a concelleira, a Miriam Louzao, pero insisto, nós estamos na mesma postura que eles, de decir que ninguna institución, nin o Concello, nin calqueira outra, debe colaborar con este tipo de empresa.
1: Está claro. Unha cousa máis, rematamos, concelleiro. Novo curso político, temos por diante un ano que se presume duro, ano electoral, Compostela Berta é a única formación que non decidiu aínda cal vai ser o seu candidato ou a súa candidata á alcaldía. Se nos dixo despois do verán, non sei se xa hai data.
0: Non, a ver, nos temos a sorte en Compostela Berta que manexamos o noso propio calendario na toma de decisións, e o calendario non depende do que decida este concelleiro ou da miña compañeira María Rozas, sino depende do que decida unha coordenadora e unha asamblea xeral. Dixemos depois de verán e evidentemente cumpliremos o dito.
1: Bueno, pois agardaremos a esa convocatoria. Vai continuar vostede?
0: Eso é algo que terá que decidir tamén eu e máis o meu partido.
1: Vostede o ten decidido xa?
0: Non o teño decidido nin pensado. Bastante teño no que pensar, como ben sabes, como pensar no mes de maio do ano que ven. Polo de agora, aínda non puxen a cabeza niso. Vamos a solucionar o que temos sobre a mesa e xa iremos falando.
1: Pois estaremos atentos a esas decisións. Xanduro, concelleiro, que lle agradezo que estivera esta maña connosco.
0: Un placer, como sempre, xa o sabes.
1: Moi amable, un saudiño.
2: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990€. Consulta condiciones en omodayaeco.es.
3: Visítanos en Omoda Yaeco Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
4: Compro Oro, Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro, como joyas, monedas, lingotes, piezas dentales, también plata, como cuberterías, bandejas, juegos de té, no importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además, te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. Compro Oro, Renta Gold. Plaza de Galicia, calle Orre 911, Santiago de Compostela.
5: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
6: En temas de herencias y sucesiones es muy importante la actualización catastral de las propiedades, conocer las consecuencias de cada una de las posibilidades que se pueden plantear y las implicaciones del estado civil de las personas afectadas. Es un mensaje.